0: voor het lager blond zouden nog zien. Het lager van die, die information hebben. Het lager zien en delivered. Ja, nou. Zien ga je green. Vraag er ook oh boni. Dan ga je nog horen. Hoe je het gaat doen. Oh boni. Ja. Chance willen horen in naar green. Ga je green. Vraag er ga zo boni. Ja. Ja, nou. Ga je nog horen. I want to intensify this. Ke tlabe ke tsenya epeng nngwe ke ya ko epeng e nngwe epe e le gore ke re ke se ka go bolelela dilo tse e leng gore yanong nna o ka sentiri bari ga o bone message wa ka o bo o dira kare ga wa o bona ke tlo o bona gore o clever yanong ke tshamekela kgakala le di-clever batho ba leng gore o ka re ke di-clever le nna ke na le go iketsa clever ke a e dira so seo so se leng gore se diriwa ke everyone shebe fela ko godimo be le gore motlhomo ke kgathetse le gore ke sheba fela ko godimo ke a bona gore ke a robala kgotsa ke batla go nagana ka kganye a re motho o na le right ya gore a ignore ga o ka nagana ka yone sentle motho o na le right gore a ignore message wa gago ya ka motlhomo o tla ba le busy ka something a o sheba fela o na le right right ya gore a o ignore motlhomong o batla go nagana ka one motlhomong o busy motlhomong o a kgweetsa o shebile fela yanong o se ka tsamaya o ntse o kwatela batho you need to be a grown up about this ya o ka se re motho ga ore o badile message wa me a ba dula letsatsi kao fela a ba sa nkarabe ga o tle o dirisa di-app tse tshwanang le tse tshwanetse bele gore o di dirisa o le matured ka ntla gore selo ga o se dira that's why modimo ga afe batho ba bang dilo ka ntla gore ba tlabe ba sa ditlhaloganye ka ntla gore ga gona maturity ya yano modimo go fa sengwe ga o kgona go se handlela ga o sa kgone go se handlela lebala o tla se supa ka monwana o tla re modimo nna lebala ga a tle go fa sona ya jaanong ga ke itse gore rekeditso ena wa itse kgang e ke buang ka yona na ba tlhola ba mo betsa ka bomo yaka nna ba mpetsa ka bomo a mpetsa ka bomo ga ke re ke a sheba gore o badile message be ke tswa ko ena ke tswa ko ena ke tla emela ena ke matured ga ke tlo kwata le ga a setsa boela ko go nna ke tlo kwata ke re wena ya maturity go na le lefoko mo bibeleng le re be still and know that I am God ya yanong tshwanetse be le gore o jimile ga o tlo dirisa dilo tse yana tshwanetse be le gore o jimile yon tshwanetse be le gore o jimile yon moretsi wa kona gore ke a morata ya shebana kwa gago ke semele bobedi pele ga ura ya bo semele borobongwe pele ga ura ya bo robedi mo merafong 360 radio your precise local global connection lena one mic on the easy breezy breakfast show ya go monate mo mosong ka ka o ka re rekeditse wa tshega ka kwa ga ke itse re sega motlhomo o tshega dio tsa gagwe motlhomo o tshega nna yano coach o nagana ka kganye ya ona gana nka kganye
1: ai ga ke a utlwa one mic gore ai o strong a ka hekara ya WhatsApp
0: ya fela ke nnete ntho ke e buang a kere ya ke nnete le ga le gore ke are ke strong ka go heka ga ke heke fela ke protect ya ga ke tsamaye ke kilo thopa batho yanong ke protect ga ke di itse tse e leng gore tse di dangerous tse ga ka dira computer gore ke feletse le gore ke strong yalo awa ya motlhomong ka le lengwe la matsatsi ke tla nna strong fela information e leng gore it's concerning me ke motho e leng gore ga ke batla go itse selo ke batla go se itse ke tla go se itse ya whether gore bang o reng a reng ga ke batla information ke tla go itse ya